0: Litt tidligere i dag så snakket vi om at julebrusen nå på plass I butikkhyllene. Mm-hmm. Mange synes jo det alt for tidlig, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting som godt kunne kommet litt tidligere. På tredje plass. Du ler nå.
1: Ja, det en gøy overskrift.
0: På tredje plass, topp tre ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Toget.
1: Ja.
0: Toget som alltid forsinket hvis det kommer I det hele tatt, da kunne gjerne kommet. Kunne gjerne kommet litt tidligere. På andre plass, elektrikeren.
1: Elektrikeren. Jeg synes kanskje han kommer litt tidlig. Han kommer sånn 9 om morgenen og sånn, så må han komme seg hjem tidlig fra jobb.
0: Problemet jo at han kommer jo ikke når han sier, eller han sier jeg kommer mellom klokka 9 om morgenen og 14 på ettermiddagen. Ja. Hos meg så kommer han da alltid når klokka 2:05, ikke sant?
1: Ja, fordi hos meg kommer han alltid da gjerne 8:30 og sånn, og så jeg sånn, da ikke jeg hjemme, du sa 9.
0: I min verden så kunne elektrikeren godt ha kommet litt tidligere. Ja. Ja. Og så førsteplass på topp 3-lista, ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Og det helga.
1: Ja.
0: Helga skulle kommet på torsdag.
1: Jeg
0: kjemper for 4 dagers uke, og at helga starter på torsdag. Vafs.

0: brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to hvert 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og det Arna fra Island som leder, hun var med i går og svarte på 14. Nå nye deltaker, vet du for noe?
2: Andreas,
1: hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Asker.
1: Fra Asker, og hvor gammel du?
2: Jeg 38.
1: Følg med.
3: Hva burde staten bruke mer penger på?
2: Skole.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Stå.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Andreas?
2: Bukse, T-skjorte, sokker.
3: Tror du på Gud?
2: Nei.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Heidi.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Jeg flyttet til USA.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Åh.
3: Om hva?
2: Foreldrene mine.
3: Kan du et annet språk?
2: Engelsk.
3: Bevis det.
2: Rett.
3: Du må si det en gang til.
2: Rett.
3: Du må snakke litt engelsk, ja.
2: Ja, vil ikke. Fatt.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Donald Trump.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Dør først.
3: Hvilken dyrelyd du best på? Og der
1: gikk det bare tiden ute. Overlevelsesinstinktet ditt ikke sånn, ikke helt på topper, Andreas.
2: Nei.
1: Vi forteller.
2: Det skremmende. Jeg har ikke lyst til å være en del av det, egentlig.
1: Nei, vi forteller opp og se om du overlever det greiene her. Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å overta ledelsen. Og du svarte på 12 spørsmål. Nei, det ble litt lite. Men hyggelig å ha deg med og høre at det går an å ha orden i et hjem med småbarn.
2: Jo, takk. Takk for det.
1: Du burde ha en nydelig dag. Ha det bra.
2: Lykke til å ha det bra.
1: Ha det. Nye muligheter i morgen. Send melding for å melde deg på melding til 1904. Kodeordet morgen.

hele tonen i den låta som du skal få med deg nå her på PT Country, som gir meg i hvert fall altså gåsehud og frysning på ryggen samtidig. Og du kan jo kjenne litt sånn ekstra bort i nakkekragen, holdt jeg på å si, bort i skjortekragen eller genserkragen du også, og se om du får den samme effekten som det jeg kjenner på hver gang jeg hører Ty Myers sin Ends of the Earth. Her den på PT nå. Guro har forresten opprørt en fin tirsdag.

Vi gir deg både den nyeste country-musikken og de gode gamle slagerne. I 1972 så lagde jo The Carpenters Top of the World en låt som egentlig skulle bare være med på et album. De hadde ikke særlig trua på at det var en single. Der tok de feil.